la iya jawi naikat pesai yeki le baki mange mise masau batui mange apari salam miang kana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusufu nakana mutuan tawa alaikum musalam nasambung ini bahasa mangka sara angkana oseh masu maik